и съвета по контрол на настоящето в взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алек Алексиев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, честит четвърт век. Бъдете благословени. Най-яркият ми спомен с БГ Радио, това, което ме свързва с БГ Радио, са последните няколко години, защото киното и радиото доказаха, че могат да върват ръка за ръка. Визуалното върви ръка за ръка с това, което БГ Радио предоставя. Подкрепата на БГ Радио към всички филми, в които съм бил замесен, наистина последните 5 години е било нещото, което ни съюзява, обединява любовта към изкуството. БГ Радио се умява наистина да вдъхне една увереност на слушателят, който пътува, на слушателят, който седи, на слушателят, който скатава от работа, на слушателят, който готви, да се почувства добре, да се почувства щастлив и да си спомни за тези красиви мигове, за една носталгия към близкото минало и за съвременния свят, който ни заобикаля, и с музиката си, и с предаванията си, и с подкрепата към българското. Това е нещо, което ни обединява, любовта към България, любовта към българският език.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадивения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джоуви и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
3: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
4: Този юли. Приключението започва.
5: Готова ли си да станеш герой?
4: С смелата Ваяна.
6: Хайде да спасим света.
4: От 10 юли, само в кината.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
9: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
8: Я покажи как става.
9: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
10: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
11: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
12: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
13: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
15: Decor. Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
16: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август. Избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционал бойлер. Регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
5: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
3: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: Този юли.
9: Get your weapons ready!
8: Легендарната история.
10: No one could stand between me and home.
8: Оживява на големия екран.
9: Let's go!
8: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
11: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
12: Хей, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
11: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
13: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
14: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
15: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
13: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
14: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
15: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

0: Среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: squirrel the market, sweet squirrel the down.
1: Sweet squirrel the down.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Smiles Music и The Original Arabian Inhabitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
2: С медийното съдействие на BG Radio.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувай.

0: Дайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се омъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаване, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Когато коковете се правеха с лимонада, всички слушаха това.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и ще ви представя моите 10 любими български песни. Сложили са ми ограничение само 10, макар че аз имам много любими песни, затова това не е класация, просто място. Започваме с една песен, която от много години си спомням, и клипа на морето, а и този невероятен композитор. За съжаление нямам песен с него, Митко Щерев. Тя ми създава много хубаво настроение сутрин и мисля, че такива песни трябва да звучат по-често, за да ни тръгне хубаво деня. Утре!
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и това са моите 10 любими български песни. На 9-то място съм сложила Пламен Ставрев и невероятната песен Лятото. Още първият път, когато я чух на Бургаския фестивал, такова впечатление ми направи, че има песни, които целят в сърцето. Тя е една от тях и затова винаги ще присъства в моите класации на любими песни. Нека да преживеем още веднъж тази песен «Лятото» и Пламен Ставрев.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше моята «Чакай ме море», която написах преди години за последния ми албум «Душа на длан». Сега много хора се готвят за море, а пък ако нямат възможност да отидат, поне могат да си помечтаят заедно с мен. Сложих тази песен на 8-мо място сред моите 10 любими БГ песни. На 7-мо място съм сложила песента на Орлин Горанов и Мариана Попова «Чуй ме». Не само защото и двамата ги обичам много, с Орлин сме колеги и се виждаме всеки ден в представителния ансамбъл на въоръжените сили, а защото тя е и на Красимир Геомезов, който за мен е един от младите, но най-талантливи композитори на това време. Има толкова много хитове и много ще се радвам да ви хареса моя избор.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това бяха дует Шик с песента, която аз просто я обичам. Ние пътувахме преди много години с тях. Даже си спомням на сцената, когато бяхме тримата. Техният малък син зад кулисите. Аз случайно погледнах и го видях как е заспал прав на един стол. Той израсна покрай нас и нашите пътувания. Сега подновяваме, направихме няколко концерта и от октомври вече по-усилено и страната продължава нашето турне. Но те знаят колко обичам тази песен от много години и винаги, когато се събираме по-приятелски, аз винаги ги карам тази песен да пеят. Останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с песента, която слагам на пето място в моите 10 любими български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си! Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
6: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
8: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
9: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
13: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
14: Ники, какво е това?
15: Това е новото ми пияно.
14: Ама ние пияно не сме ти купували.
15: Аз
14: си го направи. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
15: Програма Изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и днес ви представям моите 10 любими български песни. Стигнахме до 5-то място. Тук съм поставила една жена, една приятелка, която е с мен, винаги е била и ще бъде, макар че вече не е сред нас. Защото, когато започвах моята кариера, така се случи, че аз още с китара ме поканиха да бъда подгряваща певица на група Тоника Севе. И тогава тази певица, пред която аз съм се прекланяла и съм харесвала като ученичка, започна да пее зад колисите с микрофон втори глас на моите кънтри песни, защото и тя обича кънтри песни. И така това ни сближи и толкова години приятелство. Накрая, вече почти накрая, успях да запиша с нея една песен, която много обичам и искам да ви я представя сега. Ваня Костова и Лудо Младо.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и това са моите 10 любими български песни. На четвърто място чухме песента на Боян Михайлов «Орисия». Това момче, аз го познавам, той израснал пред мен, защото е син на Ваня Костова и тя му е предала своя талант. Невероятно талантливо момче, невероятно талантлив певец. Между другото, нашите гласове с Боян толкова много си пасват, че когато написах една дуетна песен, веднага реших, че трябва да изпея с него. Пяли сме на моя юбилеен концерт. Гласовете ни много си подхождат. Но песента «Орисия», тя е на Развигор. В негово изпълнение толкова много ми харесва, че просто имам чувство, че на него му отива тази песен. Тя е писана като за него. На трето място в моите любими 10 български песни е Мария Нейкова. Мария Нейкова, която, ако говорим за приятелство в шоу-бизнеса, това са двете жени, Ваня Костова и Мария Нейкова, които са ми най на сърце и толкова ми е мъчно, че си отидаха толкова рано, защото много време сме прекарвали заедно. Мария идваше в къщи, разстройваше ми гитарата, защото тя свираше на руски стил, аз на италиански. Но сме пяли заедно и никога няма да забравя, беше починал съпруга и тя не беше излизала от къщи 6 месеца. Аз правех промоция на албума «Роси и приятели» във военния клуб и се обадих и казах: «Маце, бе, ала, ще се разсееш, се видиш с колеги». Е така, просто знам, че ти е много трудно, но и тя дойде заради мен. Но това, което не мога да си простя, свърши промоцията, тя дойде, прегръщаме и каза: «Бе, знаеш ли, че може би трябваше да изпеем песента, която тя ми написа, най-добрата дума, мамо, в дует». Викам: «Мацо, аз не се сетих, защото ние сме си я пяли в компания и така нататък, но понеже тези дуети са влизат в албума, не се сетих». Викам: «Нищо, на другата, на другия път». А то нямаше друг път. И много ми липсва. Тя всъщност много искаше да изпея тази песен двама, защото нашите гласове си подхождат, така си приличат, може би по-специфични са, и каза, че много ще ни лежи, обаче аз си казах, че аз не мога да си представя тая песен в друго изпълнение. Просто за мен, като чуя тази песен, аз си представя Мария. И така, Мария Нейкова и двама.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и това са моите 10 любими български песни. На второ място в моите любими 10 български песни съм поставила моя любим български певец Веско Маринов с неговата лятна жълта рокля. Той има толкова много хитове, че която и песен да бях избрала, със сигурност те ще да ми е от любимите, но нека да се настроим на лятна вълна, на жълти рокли, които насякъде го преследват. С Веско ни свързва също много години приятелство. Имаме един дует, който той е на една песен, която се свързва с Уитни Хюстън, само че на български. Изпяхме веднъж на един юбилеен концерт негов. И съм много щастлива, че през годините запазихме и приятелството си, а и освен това той много оцени моето творчество и има в неговия репертуар две мои песни. Така че Веско е много уважителен, винаги е бил такъв. И е много коректен като колега, е страхотен колега и приятел. И аз съм щастлива, че го познавам. Така, Веско Маринов, лятна жълта рокля и хубаво лято за всички.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова и това са моите 10 любими български песни. Стигнахме и до финала и може да е нескромно, но поставих една моя песен, защото за всеки автор винаги последната песен е най-хубавата и ще се радвам да ви хареса. Съвсем наскоро я представих по БГ Радио. А и така се чувствам, затова ви пожелавам и вие така да се чувствате и всеки ден да е празник. Щастието ми отива.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента «Щастието ми отива», най-новата ми песен, която представих в БГ Радио. Сложила съм на финала на моите любими 10 български песни. Аз съм Роси Кирилова. Останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Така се радвам, че отново сме заедно. Аз съм Надежда и с най-голямата усмивка ви казвам здравейте.

0: прекарваме почивните дни в ефира на БГ Радио заедно, докато слушаме любимите български песни. Говорейки за музика, тази събота и неделя в ефира ни ще се върнем в епохата на саката с големите подплънки, на топираните прически, еспадрилите и панталоните с басти, защото слушаме българските песни на 80-те. Това са хитове като Шесто чувство на Трио Трик, Ненужен на братя Аргирови и Ако ти си отидеш за миг на Импулс. На днешния ден, 11 юли, отбелязваме Световния ден на човечеството. Датата е избрана от ООН в чест на раждането на 5 милиардния жител на Земята, което се случва точно на този ден през 1987 година. Целта на днешния ден е да привлече вниманието ни към важни глобални теми, като например нарастването на населението, демографските промени, бедността, равенството между половете, здравеопазването и устойчивото развитие. Световният ден на човечеството насърчава по-доброто разбиране на демографските процеси и тяхната връзка с ресурсите на планетата. Важно е да знаем за развитието на човешкия потенциал, така че всички общности да имат възможност да се развиват и да просперират едновременно. В днешния следобед ще си говорим за най-дълго очакваните концерти това лято, за интересни изложби, за фестивалът на столицата, който обединява толкова много изкуство. Имам и, разбира се, ново място за пътуване. Това ще ви разкажа в рубриката Да тръгваме. Очаква ни една много приятна събота, така че направо да започваме. Давам старт на времето ни заедно с Камелия Тодорова и Да е влюбен този свят.
1: Когато магнетофонът беше лукс, всички слушаха това.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Фондацията, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет с тяхната обща песен, написана специално за БГ Радио, Има път. Юли месец на мен лично ми звучи като чайка над хоризонта, като една вълна, която се разбива, като ципна палатка, който се отваря рано сутрин заедно с първите слънчеви лъчи. Въобще юли ми звучи като плаж, море, хубаво време заедно, ето така. Но пък на юли месец също много му отиват и дълги вечери с любима музика и точно това ще се случи при това в цели два дни на едно много любимо място от нашето българско Черноморие – Арапя. Караван Парти се завръща за своето 11-то издание, което ще се проведе на 24 и 25 юли. Тази година на сцената на Караван Парти ще посрещнем Руши на 24 юли и Иво Димчев на следващия ден на 25. Това ще са две много специални вечери, създадени специално за хората, които обичат музиката на живо, морето и хубавата компания. А заедно с тях добавяме и още лайв-бенд изпълнения, ще има диджей сетове, ще има вкусни нещица за хапване и пиване. Просто перфектната рецепта за два вълшебни дни на морето с любима музика и готини хора наоколо. Билети за Караван Парти тази година можете да намерите на сайта на Eventim. Докато ние приготвяме плажната кърпа и джапанките и тръгваме в посока Арапя, връщаме се само след малко, за да чуем Ивана Иване на Богдана Карадочева в ефира на БГ Радио. Това е още една от българските песни на 80-те.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше. И то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя. Няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Smiles Music и The Original Arapya Inhabitants представят Караван Парти 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
5: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
10: Medi-Skin. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
14: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
15: Ники, какво е това?
16: Това е новото ми пиано.
15: Ама ние пиано не сме ти купували.
16: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
17: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
18: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Маги Джанаварова и най-новата й песен «Лудост». Едно особено специално събитие се появи в културния календар на София за тази година и аз много държа сега да му обърна повече внимание. Датата е 12 октомври, мястото – зала 1 на НДК. Кристина и Константин Белчеви, това са съпругата и синът на незабравимия Михаил Белчев, отправят покана към всички вас, които силно обичате българската музика, за концерт-спектакъла «Белчевият род го има». Това ще бъде една вечер пълна с вечни песни, с много силни емоции, с едни много специални срещи, с едни от най-големите имена на нашата музикална сцена. Това са изпълнители като Йорданка Христова, Васил Найденов, Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Орлин Горанов, Дует Ритон, Веселин Маринов, Кичка Бодурова и още много-много други обичани наши артисти, които ще се качат на сцената на Зала 1 на НДК. Водещ на вечерта ще бъде Наско от БГ Радио, а режисьор на спектакъла е Николай Априлов. Концерт като този събира на едно място различни поколения изпълнители и публика обединени всички от едно. Любовта към българската музика и към невероятното творчество, което остави след себе си единствения и незабравим Михаил Белчев. 12 октомври, зала 1 на НДК. Билети можете вече да откриете на касите на НДК, а повече информация за самия концерт има на сайта на радиото bgradio.bg. Нашият ефир ще продължи само след кратка пауза. Веднага след това ще чуем Роси Кирилова и Тишина.
0: БГ Радио. Само българска музика. Когато полицейските коли бяха милиционерски, всички слушахме това –

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Много съм щастлива, че прекарваме най-дълго очакваното време от седмицата заедно. Тази събота и неделя в ефира ни пътуваме назад във времето към епохата, която ще запомним с падането на Берлинската стена, с компютрите правец, с изпращането на втория българин в космоса и с златния период на българската естрада. Това са 80-те години и на музиката от това време посвещаваме ефира на БГ Радио в днешния ден и в утрешния. А всяка събота вечер и всяка неделя сутрин обръщаме внимание на най-новото в българската музика. Това са нашите 10. Седмичната класация на най-слушаните песни в ефира на БГ Радио. Събота в 6 и повторение неделя в 11. Това е времето, в което Цвети ни превежда от номер 10 до номер 1 на песните, които озвучават ефира ни в последните 7 дни. В следващия един час ще ви разкажа за най-лятното и най-пълното с всякакво изкуство събитие, което за поредна година се случва в столицата. Това е София Съмърфест. А веднага след това ще чуем още веднъж какво разказаха Жени и Иван Лечеви в студиото на БГ Радио миналата седмица. В един следобед пътуваме назад към времето и започваме с Трио Трик и Шесто чувство.
2: Когато мобилният телефон беше куфър, всички слушахме това.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Фронтмен и Непобедим. Само след десетина дни летните вечери в столицата ще станат още по-хубави, още по-споделени, още по-топли, надявам се не крайно топли, защото започва най-лятното събитие на годината – София Съмърфест. За поредна година пространството зад музея «Земята и хората» ще събере много театър, много музика, много вкусни неща за хапване, вдъхновяващи хора, ще има по нещо за малките деца, ще има хубаво време, надявам се, ще има любими изпълнители, ще има любими актьори, въобще ще има. Освен това, София Съмърфест продължава чак до 13 септември, така че не пропускайте да разгледате цялата програма за всичките събития. Нея ще намерите онлайн на сайта на София Съмърфест. А по-подробен списък с абсолютно всичко, което започва от 22 юли до 31 ще намерите на сайта на радиото bgradio.bg. И тази година фестивалът ще бъде открит от легендата на българската музика Васил Найденов, който традиционно дава началото на София Съмърфест със свой концерт. Освен него, през месец юли Керана ще празнува своя рожден ден заедно с космонавтите, а също така ще има и прожекция на филма «Фада Сиво», придружена от концерт на Иво Димчев. Между другото, този филм обра доста престижни европейски награди, така че препоръчвам ви да отидете и да го гледате. Разбира се, не можем да пропуснем и най-малките зрители. Всеки уикенд ще има детски куклен театър от 10 часа и от 11:30, както и филми, които са част от специална програма Фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, които ще се излъчват от 16 часа. Очакват ни наистина много специални вечери в София. Непременно си отделете някоя, за да се насладите на някой концерт, на хубав спектакъл, на любим филм, който все още не сте гледали, но пък много държите. Аз лично ще се възползвам от всички тези неща. Ние с вас продължаваме само след малко, когато в ефира ще прозвучи още една от българските песни на 80-те. Ще чуем Орлин Горанов и «Светът е за двама».
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Lidl бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2

0: Клапница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си. Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
1: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
1: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
1: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си!

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Криско и най-новата му песен Магнитуд. Тази седмица имахме голямото удоволствие да посрещнем Жени Лечева и Иван Лечев в студиото на БГ Радио. Двамата бяха специални гости на Наско в Любими песни за любими хора миналия понеделник, а поводът беше най-новата песен на Жени Лечева Само за нас. Нека чуем още веднъж какво разказаха Жени Лечева и Иван Лечев в студиото на БГ Радио.
2: Жени, много талантливи и сериозни са хората, които си събрал около новата си песен. Затова искам и ти да ги представиш.
3: Ами, честно казано, Иван ги събра тези хора. Нека да започнем.
2: Така че браво, Иван е тогава.
3: Да.
4: Аз съм идеолога на проекта.
2: Така, тогава ти ги представи. Хайде, Иване.
4: Да започнем от там, че аз имах идея, че понеже тя направи вече две сериозни песни.
2: Така е.
4: Имаше нужда от нещо весело, танцувално, лятно, имайки предвид сезона. И се сетих за Денис Поп Стоев, не за друга, защото аз го познавам още на времето, когато осъмвахме заедно с Dirty Purchase в Swinging Hall.
2: Да.
4: Посрещахме утрото стотици пъти и от тогава съм запомнил, че той е много сериозно момче, което много отговорно се отнася към всичко, което прави. Супер професионалист, обадих му се, оказа се, ще работят заедно с Прея, което съкрати страшно много процеса, защото Прея написа текста.
2: Да.
4: Но песента изцяло е и аранжимента е на Денис и на
3: Теодор Хараламбиев.
4: Те работят заедно.
3: Да, те работят заедно. Беше страхотен процес, нали, и за мен, защото те са много готови във всичко, което правят. Благодаря им за цялата организация, защото тази година за мен беше изключително интензивна, натоварена и от към песните, записи, спектакли, книги, нали, всички, с което се занимавам. Така че песента беше почти готова. Просто променихме някои фрази, чисто музикално, променихме някои неща в текста, нали, които бяха и моя идея, за да стане максимално мое. И записахме доста бързо всичко, така че с тях се работи много, много добре и аз съм им много благодарна за песента, която направихме.
1: Това бяха Жени Лечева и Иван Лечев в студиото на БГ Радио на гости на Наско и любими песни за любими хора. Най-новата песен на Жени се нарича Само за нас и вече активно звучи в нашия ефир, а видеото към нея можете да намерите на сайта на радиото bgradio.bg. Правим си сега една малка пауза и след това веднага се връщаме заедно с песента Госпожа Емилия на група Клас.
0: БГ Радио. Само българска музика. Когато пишехме по истински стени, всички слушахме това.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в събота след обед. Аз съм Надежда, вашата компания в ефира на БГ Радио всяка събота и неделя. Нашият уикенд тази седмица звучи като една машина на времето, защото се пренасяме в епохата на 80-те, заедно с най-любимите ни български песни от онова време. Това са вечни хитове, като Богатство на Тангра, Топъл дъжд на Силвия Кацарова или пък Боса по асфалта на Роси Кирилова. Аз, както можете да предположите, съм родена доста след 80-те, но пък това не ми пречи да оценявам много високо българската музика или пък българското кино именно от този период. През 80-те на голям екран излизат едни от най-великите български филмови класики, като Оркестър без име, Опасен чар, Лавина или Дами канят. Все велики филми, които който не е гледал, веднагически да гледа. А пък на днешния ден, през 1960 година, на бял свят се появява още една класика, този път литературна. Американският автор Харпър Ли публикува неговия роман «Да убиеш при смехулник». Една история, която много бързо набира популярност, печели престижната награда Пулицър и остава една от най-четените, най-влиятелните творби, които разглеждат темите за расизма и справедливостта. Книги, кино и музика. Ами това е най-любимото ми от почивния ден и аз винаги съм готова да ви споделям най-интересното, особено покрай тези форми на изкуство. В следващия един час музиката и летните турнета ще бъдат темите ни на разговор. Преди това обаче започваме с още един от хитовете на 80-те. Това е «Накъдето ми видят очите» и дует Ритон.
0: Когато един градски разговор струваше 2 стотинки, всички слушахме това –

се от хорски съвети, от учтивост да бъда обичан, от уюта на скъпи предмети, искам просто да бъда различен.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме най-новата песен на БТР и Любо Киров «Ще бъда там». Лятото е времето за отпуски, за пътувания към морето, планината, село, но лятото и времето на турнетата на любимите ни изпълнители. С незабравим концерт «Молец» стартираха лятното си турне, което вече премина през София и Стара Загора. На концерта им на 20 юни в Видас Арт Арена хиляди фенове на «Молец» се събраха под открито небе, за да преживеят музиката от албума им «Параклис». Това беше вечер, която много от вас, които бяха там, ще си припомнят дълго време, никак не се съмнявам. Имаше много специални моменти, имаше и много скъпи гости. На сцената се качи Дара, с която «Молец» изпълниха общата им песен «Уск». А малко по-късно специален гост беше и Роби, който също зарадва публиката с любимите «Никъде и как», както и премиера на най-новата си песен «Персииди», която е част от новия му албум, но в която също участват «Молец». На концерта в София за първи път чухме наживо и най-новата песен на «Молец» – «Пепел», която вече активно звучи в ефира на БГ Радио и много бързо набира популярност в дигиталните музикални платформи. След София и Стара Загора, феновете на «Молец» ще могат да ги видят наживо и в Пловдив на 15 август, в Бургас на 30 август и във Варна на 5 септември. Билетите за всички тези концерти можете да намерите в мрежите на Ивентим. Ефирът ни продължава само след малко, първо една кратка пауза, а после ще чуем «Чудак» на Георги Христов. Това е още една от песните на 80-те, които слушаме тази събота и неделя в плейлиста на БГ Радио.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайз Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайз Център.
5: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
8: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
9: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродвей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джоуви и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
10: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home.
11: Оживява на големия екран.
12: Let's go!
11: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
16: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
18: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
20: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Малко по-рано си поговорихме за турнето на Молец. Сега отиваме към летните музикални срещи на още един изпълнител, пряко свързан с молците. Това е Роби. Той представи най-новия си албум Следа, като песните от албума звучат на неговите летни концерти, заедно, разбира се, с още от последните му хитове. В най-новия албум влизат и две страхотни колаборации. Това са песните Персеиди, заедно с Молец, и Сиромах, един дует, който Роби направи с Тино. Лятното турне на Роби стартира ударно във Варна, след което премина и през Сливен. Предстоят те първа концертите в Казанлък другата седмица на 17 юли, Бургас на 5 август и Пловдив на 6 август. Тук обаче имам една страхотна новина за феновете на Роби, защото само преди броени дни в своите социални мрежи той обяви, че поради големия интерес има 3 нови дати. Ще можете да чуете Роби на живо под открит небе в Стара Загора на 15 септември, в Велико Търново на 16 и в Плевен на 17 септември. А на 13 октомври в зала 1 на НДК ще се състои първия голям самостоятелен концерт на Роби, но за него билети вече отдавна няма. Те доста бързичко свършиха в рамките само на няколко дни, но билети за концертите от лятното турне можете да намерите на сайта на Eventim. БГ Радио е горд медиен партньор на турнето на Роби. Винаги му пожелаваме силни аплодисменти и една много щастлива публика. С вас ще бъдем заедно само след малко, когато ще чуем Васил Найденов и Почти забравена любов. Останете с БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика. С Маратонки Ромика, Дънки Панака и Рубикоп в ръка всички слушахме това –

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Събота

0: Летен следобед, перфектното време за едно фрапе или студено лате. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте! Всяка събота сутрин, както обичаме да казваме в ефира, една звезда сяда на дивана във вашия хол. Това се случва в рубриката «Любимите 10». В нея звездите подреждат своите 10 най-обичани български песни, а тази събота до най-личния си музикален свят ни допуснем певицата Роси Кирилова. Ако сте пропуснали да чуете как тя подрежда своите 10 любими български песни, утре след обед, точно в 3 часа, ще можете да чуете повторението на това предаване. Нашият уикенд тази седмица звучи с гласовете на Васил Найденов, Камелия Тодорова, Дует Ритон, Роси Кирилова и Брати Аргирови, защото слушаме едни от най-ярките български песни от 80-те. А докато слушаме именно тези песни, аз съм ви приготвила нова идея за пътуване, за нея само след малко в рубриката «Да тръгваме». А веднага след това ще ви споделя и коя е изложбата, която можете да разгледате паралелно в София и в Бургас. Три след обед стартираме с ненужен и любимите брати Аргирови.
1: Когато хапвахме бомбони Сен-Сен, лакта и карамел му, всички слушахме това –

твоите книжки. Кажи ми, мой прашен съндък, закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви.

плакал почти. А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система –

0: да тръгваме. С Надежда по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Събота следобед носи усещането на вятър в косите и отворен прозорец на кола, на карта с зададена посока и на безгрижие с любимите хора. Дойде отново този момент от почивния ден, в който аз на драго сърце ви приканвам да посетите някое вълшебно местенце и да си подарите миг спокойствие извън големия град. Днес ще ви заведа до едно малко по-различно място, на което можете да видите цели 60 макета на едни от най-емблематичните сгради и културни паметници в страната. За този проект и за впечатляващите макети ни разказа режисьорът Сани Сънински, когато съвсем наскоро беше на гости в сутрешното шоу Стартер. Ето какво сподели той.
2: Вече от 10 месеца, от миналата година, края на юли месец, сме отворили така наречения миниатюрен парк, парк с миниатюри, които обаче не са никакви миниатюри, а са огромни, красиви макети, разположен на 14 декара до езерото в град Правец, с паркинг, с ресторант, с магазин за сувенири, с макетна зона 11 декара. Вътре може да се види най-големия макет в Европа, това е хълма Царевец, който, забележете, е 38 метра на 32, на 28, на 8 метра височина. Патриаршията е уникално изработена, така че човек като застане до него, той изглежда той като макета, самия макет става обект. Говоря за, да речем, макети на природни забележителности, като Божиите очи, да речем, като Мадарския конник, с скромните 5 метра на 4 и височина към 5 метра, така че като застанеш под Божиите очи, ти наистина ги виждаш. Мадарския конник, който е 4,50 на 4 метра, на 4 висок, почти е направен в реални размери. Райското праскало, 9 метра. Всичко е в мащаб 1 към 25.
3: Колко са обектите?
2: Обектите са над 60. Те непрекъснато се увеличават. Но красивото е, че към всеки макет почти има такива интерактивни точки. Децата натискат, тръгва влакчета, тука говори, там нещо се движи, някъде се включва камера. Въобще потърсил съм начин да разкажа българската история или да покажа част от красотата на България по различен, любопитен начин.
1: Сани Санински в студиото на БГ Радио. Паркът с макетите е на около час път с кола от София, като те са направени в изключително голям детайл. Това си е истинско пътуване през времето, историята и културата на България. Сред местата, които са изложени, са, например, Тракийската гробница, Асеновата крепост, Народното събрание, Часовниковата кула в Ботевград, Античният театър в Пловдив и още много-много други ярки и забележителни места, които са си част от нашето културно наследство. Освен това, аз намирам подобни проекти за страхотен начин по-малките деца също да научат много за емблематични локации, както и да ги видят как всъщност изглеждат действителност. Това пък винаги, според мен, е най-добрият метод за запомняне на важни факти и на това да научим нещо по ефективен начин. Съботата ни заедно ще продължи само след броени минути, когато ще чуем Шаразан и Трамвай номер 5. Това е още една от песните на 80-те, на които посвещаваме този уикенд по БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
3: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
6: Smiles Music и The Original Rapian Habitants представят Caravan Party 11. Руши на 24 и Иво Димчев на 25 юли. Това лято най-якото събитие на Южното Черноморие ще ни прати в друго измерение с концертите на двама безкомпромисни артисти. Билетите са в Eventim, Грабо купи билети и Ticket.bg. Елате, за да не се налага да ви разказваме.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
12: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
13: Ох, ще се омъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
15: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Графа и най-новата му песен Картина. Винаги ми е било страшно интересно да разбера какво се случва зад вратите на академиите по изкуство в страната. И ето сега можем абсолютно да надникнем и да видим какво, върху какво са работили най-младите надежди на българското изкуство и дизайн, защото абсолвентите от Националната художествена академия представят своите дипломни проекти. До 30 юли Националната художествена академия организира 21 изложби на дипломираните бакалаври и на магистри от този випуск, които ще могат да бъдат разглеждани на различни места в София, Банкя и Бургас. Инициативата се провежда за четвърта поредна година и тази година всъщност е част от програмата по повод 130 години на Академията. Целта е дипломните работи да излязат извън учебните ателиета и да срещнат младите автори с широката публика още в началото на техния професионален път. Това пък го намирам за особено важно за тези млади хора. Посетителите ще могат да видят произведения в най-различни области на визуалните изкуства, от живопис, скулптура, графика, фотография, има дигитални изкуства, сценография, дизайн, керамика и реставрация. Изложбите ще бъдат разположени в 15 галерийни и културни пространства, сред които влизат Галерия Академия, Шипка 6, Топлоцентрала, Арт Център Банкя, както и Галерия Ателие на филиала на Академията в Бургас и културен център Морско казино. Аз го намирам за особено вълнуващо това за завършващите. Тук мога дори от личен опит да ви споделя, че подобни изложби могат да бъдат един летящ старт за някой от тях. Освен това е особено интересно да видим какво вдъхновяват тези артистични млади хора и как те визуализират своите идеи. Успех пожелаваме на всеки един завършващ. Тук от студиото на БГ Радио вярваме в таланта и изкуството, което правят младите хора в България. С вас продължаваме само след няколко минути с още от най-любимите ни български песни.
0: БГ Радио. Само българска музика. Когато Супер Марио и Тетрис бяха супер игри, всички слушахме това –

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Истинско удоволствие за мен е да прекарваме заедно събота и неделя в ефира на БГ Радио. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Днес на 11 юли отбелязваме Световния ден на човечеството. Ден, който ни напомня колко важно е да мислим за бъдещето на хората и на планетата. Датата е избрана от ООН, защото именно на този ден през 1987 година се ражда 5-милиардния жител на Земята. Днес насочваме вниманието си към едни от най-значимите предизвикателства пред нашето общество – растящото население, демографските проблеми, бедността, равнопоставеността между жените и мъжете, достъпа до здравеопазване и устойчивото развитие. Идеята на Световния ден на човечеството е да се насърчи по-доброто разбиране на тези процеси и да се търсят решения, които да осигурят един по-добър живот и повече възможности за хората по целия свят. Нашата събота сега продължава заедно с големите български хитове на 80-те. Това е темата на тези два почивни дни в ефира на БГ Радио. А в следващия един час, освен че ще се насладим на хитове като «Къде си лято» на Тоника, ще чуем отново какво се случи в Стартер през изминалата седмица, а заедно с това ще ви разкажа и за световно известния диджей, който ще присъства на Гала София тази година. 4 следобед започва с ФСБ и Високо.
2: Когато за да включим телевизора, трябваше да отидем до него, всички слушахме това.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Някога, някога, толкова някога, колкото 9 лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
2: Лято е.
0: С БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Бангаранга на Дара беше песента, която чухме в последните минути. Тази седмица имахме страхотното удоволствие в студиото на БГ Радио да посрещнем Роси Кирилова, която освен, че съвсем наскоро празнува своя рожден ден и издаде чисто нова песен. Песента се казва «Щастието ми отива» и вече честичко звучи в нашия ефир, а Роси Кирилова беше на гости на сутрешното шоу «Стартер». Нека чуем още веднъж как тя отговори на петте въпроса на Боги и Симо.
2: Роси Кирилова отговаря на пет въпроса. Роси, кой е човека, с когото се свързваш най-трудно? Има такива хора, в моя случай, да, е Евгений. Той никога не ми вдига. Един мой приятел. Той никога не ми връща, никога не ми вдига.
3: Аз не обичам да говоря по телефон, бе.
2: Добре, де, нали трябва да, и да се видите, трябва да се разберете с някой.
3: Това ми е най-големия кошмар да звъня по телефон или пък въобще да говоря по телефон.
1: Сериозно ли?
2: Ти си социален човек, какво значи?
3: Не, не съм. Хич не съм.
2: Добре, ти си социално темеруче.
3: Абсолютно.
2: Да, така. Дома с някой се виждаш.
1: А това е човек, който излиза на сцена, който е пред страшно много хора.
2: Разбирам я много добре, уморява това.
3: Ако тръгнеш да ме търсиш, много трудно ще ме намериш.
1: Всъщност ти си човек, който трудно трябва да бъде открит.
3: Абсолютно, да. Аз, освен това, че на рождения ден си изключвам телефона, но попри...
1: И това ли правиш?
3: Това правя, да.
2: Браво, Роси.
3: И много хора ми се смееха в началото от приятелите. Сега гледам, че и те го правят, защото ми ти не можеш да си зарадваш на празника, не можеш да
2: не
3: го изживееш, ако...
2: От ало, ало, ало, ало,
3: да, да, благодаря, да се видим, се чуем и така. Така че аз съм много... Да, не е хубаво това. Аз знам, че ми е някакъв дефект. Но наистина много съм трудно откриваема. Особено по телефон. Телефона е кратко ясно да си кажеш, ако трябва да се видиш някъде, да се
1: колко
3: чуеш.
1: Часа, колко часа чакам те.
3: Да. А Роси, това, да, ти как си, ама айде у вас, ма не, айде у нас, ама айде тако. Разбираш, тия разговори на мен ме изнервят. Аз
2: ти си красива женска версия на Симеон Колев.
1: Да, така е. Красива женска версия на Симеон Колев. Много добре. Това беше Роси Кирилова на гости на сутрешния блок «Стартер». Цялото интервю с нея можете да намерите на сайта на радиото bgradio.bg, както и през нашето безплатно мобилно приложение Radio Play. Роси Кирилова е и нашият специален гост тази седмица в рубриката «Любимите 10». Не пропускайте да чуете още веднъж как тя подреди своите най-любими 10 български песни утре в неделя, точно в 3 следобед. Ефирът на БГ Радио продължава само след няколко минути. Ще чуем още едни от хитовете на 80-те. Това е «Къде си лято» и група «Тоника».
4: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
5: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
4: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
5: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
4: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
5: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
4: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
5: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
0: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me and home. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, миме.
9: Щом ти ям манджите.
10: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа за морето.
11: Петре, пак съм с температура.
10: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
12: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня.
9: Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
17: Decor. Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
18: Бим-бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
20: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
21: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
20: Повече на сайта на Софийска вода.

0: ЕГЕ РАДИО. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме най-новата песен на дует Ритон «Рошави и щастливи дни». Преди точно един месец пред храм паметник Свети Александър Невски се състоя концертът, с който отбелязахме 25 години от началото на БГ Радио, а през август отново на това емблематично място ще се случи още едно много-много специално събитие, при това в няколко поредни дни. На 23, 25 и 27 август Гала в София ще превърне духовното сърце на нашата столица, площад Свети Александър Невски, в сцена на най-доброто от европейското музикално изкуство. Опера, класическа музика, електронна музика, техно, поп и кросовър проекти ще се срещнат в едно мащабно събитие под открито небе. Един от специалните гости на Гала в София, поканен специално от нашето сопрано Соня Йончева, е френският диджей Чарлз Би. Само на 29 години Чарлз Би вече е сред най-големите имена от европейската музикална сцена, особено за електронна музика. Той стана световно известен със своята концепция Classical Meets Techno, в която произведения на композитори като Вивалди, Моцарт, Бетовен оживяват в съвременно електронно звучене. Именно този нестандартен микс му носи милиони гледания в социалните мрежи и участия на сцени като Tomorrowland. Това са едни от най-най-известните европейски фестивали за електронна музика в Белгия. Правил е също така събития на места като Великата китайска стена или пред близо 100 000 души в Индия. На 23 август в София той ще представи спектакъла Unlimited, в който електронните ритми ще се преплитат с звученето на оркестъра на Софийската опера. Събитието е част от програмата на Гала в София, чиято мисия е да събира различни музикални жанрове и да прави класическата музика по-близка до младата аудитория. Билети за концерта на диджея Чарлз Би можете да намерите на сайта на kupibileti.bg. Там ще откриете, разбира се, и билети за останалите събития на Гала в София 2026, а БГ Радио е ексклузивен радиопартньор на това събитие. Следобедът ни заедно продължава само след малко, когато в ефира на БГ Радио ще чуем Милица Божинова и Илия Ангелов и един много любим техен дует «Скъпа моя, скъпи мой».
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио.
3: Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до петия ред, до 50-ти ред или на стадиона, ако си, или в летен театър, или където и да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Когато Фейсбук се казваше лексикон, всички слушахме това.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В този така чуден юлски съботен следобед аз съм Надежда и с много усмивки казвам здравейте на всеки един от вас, който е решил да прекара свободното си време на честотата на БГ Радио. Тази събота и неделя БГ Радио ви връща във времето, когато песните се чакаха, не се прескачаха, бутони, скипи, шофъл не е имало, а плейлистите много внимателно и старателно се подреждаха, но не онлайн, а на лентата на малка касетка. Представете си, че не слушате от модерната аудиосистема в колата, ами от уредба, която първо штраква, после засвирва. Добре дошли в 80-те. Днес и утре по БГ Радио звучат най-ярките български хитове от онова време. Докато слушаме хитовете на 80-те, нашата събота ще продължи в една доста по-модерна посока, защото пред нас е рубриката Gen Z в превод. Всяка събота в последния един час на времето ни заедно, тук при мен влиза Цвети, другото Gen Z на БГ Радио, с която обичаме да си говорим по темите, които най-силно са ни впечатлили и бихме искали да споделим и с вас. Очаквам

0: Вам Цвети да дойде при мен всеки момент, защото темата ни тази седмица е свързана с една интересна тенденция, която се наблюдава особено изявено при представителите на поколението Gen Z. За какво ще си говорим с Цвети, ще разберете само след малко. Първо обаче ще чуем импулс и ако ти си отидеш за миг.
1: Когато флашките бяха дискети, всички слушахме това.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. В последния час от нашата събота заедно отново си даваме време да погледнем света около нас, да разберем защо нещата се случват по начина, по който се случват, как се променяме ние, как намираме своето място в този свят. Всичко това се случва през погледа на двете джензиите на БГ Радио. Това е Джензи в превод. Тук в студиото при мен вече е Цвети, с която този един час винаги минава по най-сладкия, най-забавния, понякога малко по-така сериозния, но неизменно най-истинския и най-споделен начин. Цвети, здравей!
1: Здравей, Наденце!
0: Ние тази събота с Цвети ще си говорим за една много интересна тенденция, която ми направи впечатление и много ми се иска сега да обсъдим. Все повече международни проучвания показват, че поколението Gen Z консумира по-малко алкохол от предишни поколения на същата възраст и поставя под въпрос цялата тази култура на пиене. Това не означава, че младите хора са спряли да излизат или са спряли да се забавляват. Напротив, по-скоро се променя самия начин, по който се развличаме. Здравето е важен, спортът, психичното здраве и въобще така да си в контрол на нещата. Защо ли така се получава?
1: Аз мисля да започна с това, ти каза здравето. Здравето за нас се превърна наистина в приоритет. И то даже не толкова здравето, а по-скоро здравословния начин на живот и идеята за това да си лягаме на време, да сме в добра физическа форма. Аз вече не познавам някой човек, който да не тренира някакъв спорт.
0: Да.
1: Съответно, качествен сън, да се грижим за психичното здраве.
0: Много важно.
1: И алкохол вече не се възприема като нещо готино, а напротив, като нещо, което пречи на възстановяването, на тренировките, на ежедневното самочувствие. А при нас то идва от начина, по който изглеждаме, да. А ние много време отделяме на това как изглеждаме.
0: Много време отделяме. Факт, освен това, темата за психичното здраве особено е много често разглеждана от джензитата или така някак си набира все повече популярност от хората от това поколение всъщност. Но хубаво казваш ти с това, че начинът, по който изглеждаме, как искаме да се представим пред света. Това пък аз си мисля дали не се случи някак си покрай COVID, покрай времената, в които си стояхме вкъщи, покрай това, че може би отделяхме малко повече време на социалните мрежи, където стана някак си по-курирано съдържанието, което показваме, защото искаме да се представим в най-добрата светлина. И може би пък точно защото прекарваме повече време в социалните мрежи, дали го искаме или не, излизанията навън също някак си се някак намаляха, ми се струват. Просто начинът, по който се забавляваме, също промени свой облик и той също е свързан с това колко алкохол се консумира и така нататък. И още нещо, което си мисля особено за социалните мрежи, ние някак, не ти ли се струва, че сме доста по-осъзнати от гледна точка на това какви дигитални следи оставяме след себе си. Всичките постове от 2012-та във Фейсбук, едни снимки в огледалата, в баните, това са неща, които сега се смеем, но представи си, че излезе твоя снимка някъде, където много се забавляваш, това си остава в пространството в интернет и всеки може да го види. Това не винаги е, може би, добре за нас.
1: Иначе казано, ние отиваме на клуб или на дискотека или на бар да се забавляваме, но истината е, че не се забавляваме по начина, по който е малко така общо прият. Значи аз като гледам снимки на майка ми и баща ми, те са отишли на клуб под джапанки, с буквално, нали, първото, което са хванали, защото те трябва сега и веднага да се хване този клуб, защото той може изобщо утре да го няма, да не говорим, че музиката, която се е слушала, е била забранена, и всичко това прави на общуването между хората, забавлението много по-нефилтрирано. Докато сега, нека да помислим как джензитата отиват на бар, на дискотека. То е прическа, грим, облекло, което е напаснато едно с друго. Съответно, ти не искаш да ги развалиш, защото искаш готини снимки, искаш съдържание. И последното, за което мислиш, е това да си подпинеш, да си вземеш алкохол и да му отпуснеш душата, защото отсякъде дебнат фотоапарати и снимки.
0: Абсолютно е така. Джензи в превод продължава само след малко, когато ще си поговорим още по темата. Първо ще си направим една малка пауза, а след това отново ще се потопим в ерата на 80-те, заедно с Петя Боюклиева и Радостта като сълза.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: Светът се променя. Всеки ден. всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз център.
10: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
14: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но пуедо вивир синти ми амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това е Джензи в превод. Аз съм Надежда, тук с мен е Цвети и като представители на това поколение с нея обичаме да прекарваме последния час на нашата събота в разговори за всичко, което ни е направило по-голямо впечатление. Днешната тема е свързана с една много интересна тенденция. Оказва се, че все повече млади хора, именно от поколението Джензи, консумират много по-малко алкохол, за разлика от поколенията преди това. До този момент споменахме няколко причини, като например това да се грижим за здравето си, за психичното, за физическото. Говорихме си за социалните мрежи и за това по какъв начин това, че участваме активно в тях, може да ни повлияе да не поискаме да изпием чаша вино, например. Но има и още няколко причини според мен. Цвети, ти за коя се сещаш?
1: Ами, че излизането е твърде скъпо. Една вечер навън вече струва значително повече. За поколение, което започва самостоятелния си живот от много по-рано, ние се изнасяме от къщите на родителите си вече на 18 и захващаме живота си, да не говорим, че има тенденция, която пак можем да обсъдим, че джензи всъщност предпочитат да са финансово самостоятелни много по-рано преди 18.
0: Да, да.
1: Не можем да си позволим да кажем да похарчим 50 евро за излизане за една вечер. И смятам, че сме доста по-финансово ограмотени и това е голяма причина.
0: Абсолютно съм съгласна. Аз поглеждам сега в една друга посока относно тази тема. Да не се притесняваш, да откажеш. Много често съм била в ситуации, в които някак си се усещам пресирана, ако всички около мен, например, пият коктейл или чаша вино, и аз да трябва да изпия нещо такова, някак си просто защото всички около мен го правят, а в крайна сметка ти можеш да си кажеш не, и в днешно време джензитата някак си приемат това да кажеш не, абсолютно нормално. Никой не те пита, ама какво ти е, ама добре ли си, ама защо не? Ти си казваш ми не, няма, просто тази вечер не ми се пие, съвсем нормално. От друга гледна точка пък, именно заради това, че можем да си позволим да се забавляваме без да консумираме алкохол, сякаш индустрията усети това като една ниша, в която може да се развиват още и още неща. Например, менютата в заведенията все повече и повече имат една секция с така наречените mocktails, т.е. коктейли без алкохолно съдържание. Аз съм забелязала също така, че и големи брандове от дадени алкохолни напитки влагат много в големи кампании, които пък са насочени към безалкохолните версии на тези напитки, просто защото става някакси, може би, по-готино това да не пиеш, както ти казах в началото.
1: Не само да не пиеш, да не консумираш захар, все повече хора казват това изречение. Съответно, има доста повече алтернативи на храни без захар. Доста повече хора от джензи поколението не пушат стандартните цигари и не просто заменят с други устройства, предпочитат наистина да всички тези вредни навици да не съществуват в живота им.
0: Тук не искаме да кажем, че джензитата напълно са се отказали от тези вредни навици. Всеки се забавлява както може, просто от някакси тенденцията на там отива. Мен лично ми харесва тази идея да се забавляваш просто защото искаш да се забавляваш, а не защото то трябва да се случи под влиянието на една чаша вино, две, три, четири и така нататък. И ми харесва и ми се иска повече хора, може би, да действат по този начин.
1: Аз също много искам повече в клубовете да се събират телефоните на входа, за да може да се върне онова танцуване като по отдели. Искам да отида някъде и да танцувам до 5 сутринта и да се прибера с мускулна треска.
0: И да не преживяваме тези събития през малките екранчета, ами с двете очи, които имаме.
1: Да.
0: Събота вечер с БГ Радио продължава заедно с нашите 10. Цвети остава в студиото, за да ви преведе от номер 10 до номер 1 на най-слушаните песни в ефира ни от последната седмица. Аз съм Надежда и да прекарвам почивните дни заедно с вас. Тук в студиото на БГ Радио е, може би, най-любимата ми част от седмицата. С вас ще бъдем заедно отново утре, точно в 12. Хубава вечер от мен.
2: БГ Радио. Само българска музика. Когато тъчскрийна беше шайба, всички слушахме това.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте и добре дошли в Нашите 10, класацията на БГ Радио, в която всяка седмица събираме 10-те най-слушани български песни от изминалите 5 дни. Лятото вече е в разгара си. За едни това означава море, за други планина, а за трети просто малко повече време навън с любимите хора. Където и да сте в момента, благодарим ви, че сте избрали да бъдем заедно и през този уикенд в ефира на БГ Радио. През следващия час, освен най-обичаните български песни, ще си говорим и за всичко интересно, което предстои това лято. Концертите на Любо Киров, на Графа, на БТР, фестивалите, които очакваме с нетърпение, ще ви споделя и за красивата среща между нашата слушателка Виолета Вълкова и Графа след юбилейния концерт на БГ Радио. Но първо открехваме завесата за първите две песни в чарта. На 10-то място тази седмица ще чуем като за последно новата песен на Вики Терзийска, която дава началото на соловата й кариера.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Вече чухме първите две песни в нашите 10 тази седмица. Десетото място е за Вики Терзийска и Като за последно. Песента, с която тя поставя началото на своята солова кариера. На девета позиция откриваме Молец и песента Пепел. Феновете на Молец ще имат възможността да чуят песните от новия им албум на живо в рамките на турнето, което продължава на 15 август в Пловдив, 30 август в Бургас и 5 септември във Варна. Продължаваме нагоре в класацията, а до края и доста пъти ще кажем думата турне и думата лято. Сега идва ред да чуем Маги Джанаварова и песента и Лудост, която тази седмица е на 8-мо място в чарта.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Лудост на Маги Джанаварова заема 8-ма позиция. Седмото място е за Сам. Новата песен на Орлин Павлов. Приветстваме лятото, това е сезона на концертите и сцените под открито небе, а едно от най-очакваните турнета тази година безспорно е Футурофония на Любо Киров. След изключително силната концертна година той тръгва на най-мащабното си турне. След Варна концертите продължават във Велико Търново, Бургас, Сандански, Пазарджик, Хасково, Благоевград, а кулминацията ще бъдат две поредни вечери в зала 1 на НДК през ноември. Футурофония няма да бъде просто концерт, а среща с новия едноименен албум, който публиката ще чуе за първи път на живо, заедно с най-големите хитове на Любо Киров. Продължаваме нагоре в класацията с песента на 6-то място – Уск на Дара и Молец.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Продължаваме в Нашите 10. Посрещнахме песента на 6-то място. Това бяха Дара и Молец, Суск. В тази седмичното издание на класацията фокуса ни са летните турнета на звездите. И като говорим за големите летни концерти, няма как да не споменем и графа. Само преди няколко дни той беше специален гост в студиото на БГ Радио, където се срещна с нашата слушателка Виолета Вълкова от Сандански. Тя спечели специалната ни игра, посветена на 25-я рожден ден на БГ Радио. Припомнихме три незабравими момента от историята ни. Дуета на Васил Найденов и Лили Иванова. Момента, в който Дони буквално припадна от вълнение, получавайки награда, и изпълнението на Васко Василев на песента «Ако си дал» на Емил Димитров по повод 10-та годишнина на БГ Радио. Виолета избра именно срещата на сцената между Лили Иванова и Васил Найденов. Освен, че се запозна лично с графа, тя му подари ръчно изработен часовник във формата на грамофонна плоча с цитати от негови песни. За БГ Радио беше подготвила още един специален подарък – часовник с програмата на радиото, в който присъства и Нашите 10, за което и благодарим. Ако още не сте гледали тази красива среща, видеото вече ви очаква в социалните мрежи на БГ Радио. А междувременно графа вече се подготвя и за летните си концерти в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив. В сайта ни bgradio.bg можете да откриете подробна информация. Нашите 10 продължават след малко, а вие останете с БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Лозанов. И най-яркият ми спомен за БГ Радио е когато на времето в Националния съвет за радио и телевизия вдигнах ръка, за да го има. БГ Радио ме свързва с българите. С музика и с удоволствие. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: Белчевият род го има! 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: 366.
5: Здраве на 6, лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Бим, бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Този юли приключението започва.
10: Готова ли си да станеш герой?
9: С смелата Ваяна.
11: Хайде да спасим света.
9: От 10 юли само в кината.
12: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Отново сме заедно в Нашите 10. Здравейте от мен, Цвети, в горещия уикенд на 11 и 12 юли. Ако тази събота и неделя сте решили просто да си подарите повече време за себе си, БГ Радио има още една идея. През цялата събота и неделя ще ви върнем към едно от най-хубавите десетилетия в българската музика. Ще звучат вечните песни на 80-те години, Силвия на братя Аргирови, Боса по асфалта на Роси Кирилова, Черно и бяло на Георги Христов, Мой стих на Нели Рангелова и още десетки песни, които и днес знаем дума по дума. И още нещо важно, следващата сряда на 16 юли програмата на БГ Радио ще бъде посветена на Димо от Пив. Така ще отбележим рождения му ден с музиката, която остави и която продължава да вълнува толкова много хора. А сега се връщаме към класацията. На пето място тази седмица е Луна, съвместната песен на Мона и Любо Киров.
0: Номер 5.
2: Все по

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Вече не влизаме във втората половина на Нашите 10. Преди малко чухме песента, която е на пето място тази седмица – Луна на Мона и Любо Киров. А сега ще си позволим да си спомним за една жена, чието думи всички сме пеели, дори понякога без да знаем, че са нейни. През тази седмица българската музика се раздели с поетесата и текстописец Надежда Захариева. Тя остави след себе си повече от 400 песни. Сълза, разпилей ме ти цялата, може би, има ли обич, вълшебница и още десетки текстове, които завинаги остават част от историята на българската музика. Екипа на БГ Радио изказва своите искрени съболезнования към нейното семейство и близки. А ние вярваме, че най-хубавия начин да благодарим на един автор е да продължим да слушаме песните му. Продължаваме нагоре в класацията с песен, която винаги ще свързваме с юбилейния концерт на БГ Радио през юни на площада Невски. Това е «Има път» в изпълнение на няколко поколения артисти – Фондацията, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На четвърто място в Нашите 10 чухме песента «Има път», посветена на БГ Радио в изпълнение на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Лятото продължава да ни кани навън. След по-малко от 2 седмици започва 7-то издание на София Summer Fest. От 22 юли до 13 септември Южния парк в София отново ще се превърне в сцена за концерти, театър, кино и събития за цялото семейство. Фестивалът традиционно ще бъде открит с концерт от Васил Найденов, а през първите дни от програмата предстоят още концерта на Керана и космонавтите, специална вечер на Иво Димчев, театрални спектакли, детски представления и прожекции на българско кино. Ако все още не сте направили планове за края на месец юли, това със сигурност е едно от местата, които си заслужава да посетите. Сега в Нашите 10 продължаваме с новото предложение тази седмица. Той идва от Жени Лечева, която ни представя песента «Само за нас».
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На трето място тази седмица в Нашите 10 чухме Ще бъда там, съвместната песен на БТР и Любо Киров. Още една група, която това лято няма да има почти нито един ден почивка, е БТР. Рок-машината вече е на път с националното си турне, което преминава през Сандански, Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново и Добрич, а големия финал ще бъде в зала 1 на НДК. Повече от 3 десетилетия БТР продължават да бъдат една от най-обичаните рок-банди у нас, а всеки техен концерт доказва защо песните им продължават да се пеят от няколко поколения. А сега в Нашите 10 ще посрещнем песента на второ място – Лава на Прея.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Лава на Прея заема второто място в чарта тази седмица. След малко ще разберем коя е песента, оглавяваща нашите 10, но преди това още няколко покани за хората, които обичат българската музика. На 17 юли Летният театър в Хисаря ще бъде домакин на петото издание на конкурса «Мелодията на водата». На сцената ще се качат Маргарита Хранова, Християна Луизо, Дует Експоуз, Георги Дюгеров, Боян Михайлов и още много изпълнители, а водещ ще бъде Наско от БГ Радио. Изпращаме специални поздрави към слушателите ни в Хисаря, града, в който е родена и една от най-обичаните български певици – Мими Иванова. И още нещо, което вече очакваме с нетърпение – между 28 август и началото на септември Созопол отново ще бъде домакин на фестивала Аполония. Както всяка година, програмата събира музика, театър, литература, кино и изложби, а на сцените ще видим десетки любими български изпълнители. А сега предстои да си припомним как звучи чарта «Нашите 10» до тук.
0: Номер 10.
1: Като за последно, Вики Терзийска.

0: Номер 7.
1: Сам. Орлин Павлов.
2: Аз вървя сам срещу света, сам срещу града, сам за пълвя.
0: Номер 6.
1: Уск. Молец и да.

0: Номер 2.
1: Лава. Прея.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в нашите 10 тази събота и неделя е за Роби и песента «Пламенна жена».
0: Номер 1.

0: нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: И ето, че стигнахме до първото място в нашите 10 тази седмица. То е за Роби и Пламенна жена. Преди да се разделим, още една покана за вас. На 12 октомври в зал 1 на НДК ще се състои концерта «Белчевия род го има». Вечер, посветена на песните и духовното наследство на Михаил Белчев. На сцената ще се съберат Васил Найденов, Йорданка Христова, Дует Тритон, братя Аргирови, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Фундацията, Сигнал и още много любими изпълнители. Домакини ще бъдат Кристина и Константин Белчеви, а водещ Наско от БГ Радио. Повече информация за концерта «Белчевия род го има» можете да откриете в сайта ни bgradio.bg. А сега мога да ви пожелая спокойно, прекрасни почивни дни край морето, в планината или просто у дома. Нека българската музика бъде с вас. Аз съм Цвети, благодаря ви, че избрахте нашите 10. До следващата събота и неделя.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Когато дълги коси и къси поли бяха забранени, всички слушахме това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Когато забавите се провеждаха в физкултурния салон, всички слушаха това.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Пак е три през нощта.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост»,

0: слушаем, слушаем. Слушаем, слушаем. Слушаем, слушаем.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по

0: ще спре ли пак на моя прах?
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: запасите.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.